0: ཡ་སེང་རིན་ཅི་ཡན་ཇུ་ཏང་ཨ་ཅི་ཅིན་ཇོ་ཡོ་ནི་ཅི་ལེ་ཅི་ལོང་ཏ་དེ་རིང་ཨ་ཅི་དེ་ཏོང་ཏོང་འཇུ་ཡོ་པི་གི་ཅིན་ཤི་ཤི་གི་གོ་ལ་ཅིན་ཤི་ཅིན་ཡིན་དེ་ནི་ལུས་པོ་ནི་ངག་ཅི་ཅི་ལ་བ་ཐོང་ཡོང་ཁ་ཅི་ནི་ན་ཀུ་ནི་ངག་ཅི་ཅི་ལ་བ་ཐོང་ཡོང་ཁ་ཅི་ནི་ལ་ཏ་ཏོང་གོང་ཏ་ནི་ངག་ཅི་ཅི་ལ་བ་
1: ཏེ་མ་སེ་པ་ཏེ་ཡོང་མང་གི་ལ་ཀོང་པར་ནི་ངག་ཅི་ཅི་ལ་བ་ཅི་ཡོ་ཤི་ཏ་ཀོང་ཏ་ཅུང་སུ་རི་མེ་སིན་ཁེ་ཡོང་གི་གོང་མུ་ལུས་པོ་ཡི་ནི་ཅི་དེ་ཏ་ལི་ངག་ཅི་ཅི་ལ་ན་ཟུ་པོ་ལ་ནེ་ཏེ་ཡོ་པི་གི་ཏ་སུ་མུན་ཅི་ཤི་པི་ངག་ཅི་ཅི་ལ་བི་གི་ཁེ་རོང་གི་ཤམ་སར་གི་ནོ་དེ་ལ་ཏོ་ནུ་ཤི་གུ་པ་ཤི་ཅི་གོ་ནི་ངག་ཅ
0: yung chi jintong ge lukum ji lintong cawa metru chi ngu tu tun che pi ge jinji yin. Ngu ni nga chi zilwa tong diwa yu pi ge tun ni jung nin tong chimba. Puwa chi gang ru yin pi di tu de menba la ten ni ji jian zi ju xi ji men ju xi gu ba shi. Ni lan ta tong gong ta ni hua chi zilwa wa. Chipa metru ji pi ge ta shi. Chipa metru ji pi ge ma cu ji lu bu ge chin chi mun tong xin ka nong metru chi pa tong. Yintu lan ta tong gong ta ni nga chi zi la wa ma si ka guan ba tong ni mu ku pa sen cha ba tong kong chu zi la wa tse mu lu ni nga chi zi mu wa ti hi kap tir che kam su jin cha wa si gu pi che li men bin zip tong ku bai zhi di huang wang zi wa ti tong gu ba shi sen ba yin ha la gong par ni nga chi zi la wa chen zi len ba tong cha wa yi pi ta shi li kam ti len tong cha wi long ngen chen zi ren di ba ma si jen ba xian pe mong bu yi lu me teng cham ji shung wa xin ba tong ngon zi ne Tsema xia qin qi xin zan tu long pa, jinba nyong hua, jinbi kandu sibu yin pa. Zoba xia ba qin su nyong la ba shi, gamdir lu ki cawa tong, xia li, qinbi me zhu sewa su xie gu la. Qili min bi nzip tong ku, zhong lu min, long dan xie gan yi bi ge riba di ju gu ba shi. Ma zong diri ki za tong ka cawa tong, xia ci qi hua, nga zi jin zin wu gu la, qiong ra yong tong min yin ba shi. Jiba yin na na gu ni nga qi zhi la hua. Cailong tong lo long jimbi ta shi. Na gu ni ngar shi zhi la wa ti. Cailong tong lo long jimba tong zhi wa yu. Ma zu di ri lu bu shu jin u ha la wa ma si. Neng gu ni ba zhong jimbi. Qian ba po la bu yu. Gap de di lu zong yao bu su gu la. Qili min bin zip ten gu. U ni su wa gu. Min ten gu ba shi. Dong nong xie gu ba zhi ne. Zhong lu jim min den zi yin jie yong ta xie ni. Be shu xie gu ba tong. Yiri ngar shi zhi mong wa hong yong na. Ne ta jim be na. Xia ri ba tong. Nin par wa su. Da dong du tu de mian ju xie gu ba shi long zu nian bi ge du ren tong er mei jie xie li ce gan ni jin ba ngar ji ne su ji ngar chi mong bu ji se bi zhe yao da xin ti zong de dong gu ba shi da gong de ga qi xi ba din ne nga zu nam jin chu yi zhe lu tu la de ni nga chi mong zhen zhen na ne ta men ra wa yu bi nga zu nam jin chu yi zhe de zhong ge de dong gu de la dong nong xie gu bi ge guo de ren du Singlingi, Tati Paletti, Tene Teringa, Jinzo Yuni, Litsinji, Nodin Chasun Chasun, Namasome Tuta Semba, Tuji Chichi, Namasoma La Tuson Rayona, Tening Atsu Lekunga, Kurishi Pigalitsin, Shembala, Sinjunua, Gasa Chichi, Tatsuma Demushu.

0: jigni shangwin banpar di yeung jim dan cha da le ba chung sib ji chung ma ri chanyum ko chu chu bi yong ba lo ri chanyum ja chir ge dang chang chung dan par ni par cha la yeung ja ang dang por le ba dang chung chir dang chung sib ji yong ba da che da ni dang chang chung je ni ni dang chang chung nga ba de chung da sim ba wo jun man bur ji ma ri chanyum yong ba gu de che ni le gu yu de ni ni xiang li tu ni ji lo ji ji san to xara to ba rim ci xi na cha jim tu bi xiang ka mu sa ya ji dang ngambum je che zhi song chen ba dang de lu zhe ge tun ce le tun sa ya ji ge dang qing bu men nga chi san ba har gong o xim dang ngo ce je tun ce ni ga tun sa ya ji li gu wa jiang du ge dan su kong qi de ji xi bi xiang li tun ji ngab ja ju ji san yu de sim ni zhong si ji nan ba shu yong ni le xi xin ba su su dang man ji do kong ji lan gan li ni dan tap jing rim ci xi na sam tu cham tan ji de dan bi zhong si bi qi song chen ba dang ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ada dambi chi shtig ni na tien ni ni chig jere ni ji chalu ni tong ni chig le ji yong chig lam ji ya sang jin jin ang yi sang gu chig pa dang zhong gu chig lam chu le chu pa chi yo gong si ya sang jin jin gan song li dun di chig da ben gu chig yo hun he xi na ji wa ma tong sa ya bi dang ar den bu ma jin jin xia ji dang ni zhe cha nyu ma tong a den che chig tong jin jin xia ji di chalu ni tong ni nga lu li par chi ajia cha tik dang zhang chong sim zam sen jie zhe le
0: zhong guo jie zhe bi tu bei ni ci le ni qie le san gu bi wo le rang zhong zhong se zhong san jie zhong zhe kang ni bi bi san jie yong zhe ge chong di tu ge jin xiong wa ta na lu ni qian gu zhong a bi ren ge wo zhong ji yang jie ren tor geng ge qian tan zi de dan bi zhong si bi qi dong zhen ni rong zhuo ge de pai qi de dang de jian jian cui qia jin zuo bi de jin te le ken de dong jie le de wo le rang zhong zhong xiang li xiang de ting ge tian zhong zhong bi wo zhu xi ba ta na ལོགས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས lor ngin changul jonga bi rang torgang gen chamtin zidig dan bi chung sib tung chig chen ci yu de
2: dana sultun skela ji bi warang da yin
3: dana wo kle tam ji jo bi tong ti yin
4: san jir ken di
1: nga bi san jir ja bi tu pe ni chle ni wi lun da ta ka rang la si chuan xiang chen na nga wa wo ri chang ri ga rang chung klan zor gi zong gi ཅོང ཆར དང ཅོང སུབ ཅི ཚུའི གན ཆི དེ དང ཅི བ བཞི ཅིག ཅི ནང ཚིག ཅི ནས ཤི ནས ཟོང ཡོང ཅི གན ཆི ཟང སུལ ཤེ ཚལ རྒྱ ཆི རྒྱ ཅིན ཆུང ཤི ཡོ སིན ཚིན ཅོང ཚི གན ཆི དེ དང ཤེ ཚལ ས ཁོང ཡོང ལ རྒྱ ཆི རྒྱ ཁེ བ ཡོ ཅོང ཆར དང ཅོང སུབ ཅི ཁུ རིག པི ཚལ ཐོན དག ཡག པུ དང ཡོ གན ཆི དེ དང ཤེ པི ཆ ཚལ ཆེ རེ དང ཆལ ཅི ལུ ཉི དུང ཉི ཅིག ལོར སི ཚོན ཤང ཆི ན ང བ ཝ རིག ཆང རིག རང ཅུང ཁལ ཟོར གི ཟོང ནོར སུལ ཅུ ཅི agura tsaya adin tang ngam ba ma nga cha je tong adin ja she ni chong chir dang chong sib ji khuri ge sang cha la da song si ta tong chong sib su si dong ni ji gan chi shong chi la jir zong ni gan chi sang se ji lang khur ji tik dang che li ji ma na sim ji sob ji go tik si yo zo ra ji lim dang jong lim ji tan sim ni chui gan ni sang si si yo meng he ren zor gi zong yong ji sin zin chong chu chang ma gan chi ge de zhi ma lig nang de che yo ba che le
0: 中国这扎比托贝维尼次了四川省现在干这个了四十多种四十多种的这三分多次没有一种跟咱们是杰克洛克恩东的这次财务公司瑞光欧克隆顿沙子的这我们都和欧克帮里面呢我们这个欧克江做接近的我们这个人物玩的监狱的欧克帮里面的这个人们红包等真格不过的也就我们这单把是的这个有的杰克洛克恩东的这个财务公司瑞光欧克隆顿沙子的呢 ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Tēnē Sichuān kāngzī kīl xērtā zōng gā sāmto cāl mī vjirtōng sāmbē nī sāyō bī, Sichuān nabjīn tōrgāng gā ōhī tōrnā